de sini ni kɔkɔrɔbaw ye. An kanu ni tɔɔrɔ, an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ. Mɔgɔ si ma Ala sara k'i sigi dugukolo in kan. Mɔgɔ si ma dɔrɔn mɛ d'a ma ka sankolo sanjima in nɔrɔ ma o wari d'a ma. K'o ye fura sɔngɔ ye. O tuma badenw, an bɛ ɲɔgɔn ni tɔɔrɔ mun na? An ka ɲɔgɔn to yen.